0: sili tatou tagafetalaʻi aisi ae sili ai le foaʻaina i lo le talia o le upu o loo faia i le apostolo paulo o loo maua i le tusi o galuega Tafarau sili mai fono
1: Oi le tangata e teo i e su na ka lai mau au na o lai titi
0: Sili mai fono, oi tangata sa peo i e su na ka lai mau au na o lai titi

0: Tu mau lalu lo minggu tuai, alam minggu fole mesti pada nganga. Tadi mah,
1: Papa tanya, Oi mati.
0: Ya, oleh si fole minggu nayo oleh poor in spirit.
1: Yeah.
0: Malaysia dia Vito au sidi Dau tari mai rau sidi Nu mero su fafa Pui lotas
1: Ia
0: Fafa Fafa Malaysia dia Nu mero su fafa Pui lotas Ia